ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Biću zvijer, biću ker i alijaš. Samo očekao sam ne velike i crne da mi daš.

si, nisi ti za mene, za moj ukus ti si previše fin. Ja godinama patim, ja te godinama srećem s njim. Budi s njim. Neko voli tužan kraj, šta uz vodu baciš jednom, sve će ti se vrati

8 je sati i 3 minute, poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 13. maj. A za one koji su nam se malo kasnije pridružili, s vama su danas Behim i Erna. Dobro vam jutro. Kada govorimo o servisnim informacijama, za današnji dan nemamo informacije o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije. Međutim, iz informativnog centra elektrodistribucije Bihać su izvijestili vezano za planske zastoje u isporuci električne energije za sutra, odnosno za 14. maj u Bosanskoj Krupi, dakle sutra od 8 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta. Planski zastoj u isporuci električne energije, druga osnovna škola, izlaz za Pazačik, te od 12 do 13 sati sutra kupci trafopodručja Hasanovića selo.

znaju. Još jednom skrećemo pažnju na obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala. Čuli smo u prijetunim minutama da su u jutarnjim satima izuzetno u odnosu na prethodne dane temperature zraka niske, na dionicama u kotlinama i uz rične tokove ima magle koja izuzetno smanjuje vidljivost. Također iz Bihamka skreću pažnju na odrone kamenja na kolovoz, pa shodno navedenim informacijama molimo vas da vozite maksimalno oprezno i da držite odstojanje između vozila i također i ostale učesnike u saobraćaju. Molimo da budete maksimalno oprezni i da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put.

8 je sati i 39 minuta, poštovani slušalci, u prijetunim minutama smo čuli hit dana za današnji 13. maj 2026. godine. U nastavku ćemo se kratko osvrnuti na stanje na cestama i još jednom napominjemo da je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać zbog odrona kamenja na kolovoz kao i zbog oborenih stabala.

9 je sati i 6 minuta. Ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite i pozovete nas i vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave uputite upravo preko telefonskog broja 037 476 515.

13 sati i 31 minuta, poštovani slušaoci, došli smo do kraja otvorenog programa za danas. Vama svakako hvala na pažnju, uživajte u dobroj muzici i ostanite i dalje uz 97.5.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Nekako je logično da posle pesme ljubavi dođe pesma koja se zove Žena za sva vremena. Ajmo!

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada ležim sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno